0: Am I right, ladies, is the best way to end a sentence. Am I right, ladies?
1: Am I right, everyone?
0: Yeah, so you know, I was Googling the best Estonian comedy acts, and I found Tuija Rikkuja. I actually played a short clip before in one of my shows. Do you think we can play one Tuija Rikkuja clip and one Sashka Barie clip just to the listeners to see what is played on New Year's Eve?
1: Sure.
0: Sure, let's start with Tuija Rikkuja.
2: ja me ei olegi ei jõuda selle kuu lõpuks tegelikult remondiga valmis, aga on jäänud venima nii palju muid asju peale ja siis me mõtleme, et me ei tea, kas me selle aasta, jah, et, jah, et selle aasta sees üldse jõuame. Et võib-olla järgi,
3: võib-olla võin esikus kohe seal kasti peale ära teha selle, saaks kulutama.
2: Ei, no mis ema, ma putsun,
4: sa saad ikka hakkama, kui
2: see. Selles mõttes, ei, ei, vastu pidi, just sellepärast ongi, et tööd on nii palju. See klient, sain selle uue kliendi, mis ma seal sügisel, see klient vaata, mis on... Tegelikult meil oli muud juttu ka.
4: Et nagu väikest viisi uudist või nii?
2: No jah, võib nii öelda küll. Kristiina on alkohoolik.
4: Oh. Tubli tüdru!
5: Palju õnneks! Kustas ikka muidugi!
4: Ma teadsin kohe! Noh, kui nüüd! Tule! Pala täis kohe! Kõik! Kõik pala täis!
5: Ei, ei! Pala, pala! Kalla, kalla, kalla, kalla! Ära sa kuule arsti juttu!
4: Noh,
5: palju!
4: Jah, õige!